0: Extra Direct por Iu El Timo Hamak.
1: Poi mi ha clara oso. Mala sa obo preis. Pre sa be chat kos mala? A mi su ku kualite i toh.
2: Ei, brur. To stress you e de ino yere. Historex abuan new ferfi. Ferfi.
1: Hein?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sa dati?
2: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi te gigba. Ferfi. Na anyu merito. E na ferfi disi. Giu na fordilek tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig tori, voor alfa jo bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ferfi a ferfi era.

Ngado papa masadini, you know one sama no deke. You mi wakai gonta pu no one sama mi no shieke. You mi sopo you ne nahi, mi si mi pasa doro stre. Mi sabi deke gonta pu paya bi bundi so sevi abi yo giri. Ma yo de na mi tenate, mi sim streke beli gidehi. You e ye pi mi taki mi e pasa la di tangadi.